0: واگذاری است. موضوع لبنان بیش از همه مورد تاکید قرار گرفت و طبیعتاً اگر در خصوص لبنان که یکی از جبهه‌های اصلی است که باید خاتمه جنگ در اون اعلام بشود این اتفاق نیفتد، حتماً موضوعات بعدی مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت.
1: 伊朗外交部长阿拉格奇22号在社交媒体上发文说，在巴基斯坦和卡塔尔斡旋下，结束黎巴嫩冲突取得重大进展。卡塔尔与巴基斯坦发表的联合声明中写道，各方同意由调解方协助设立一个冲突消除小组，以确保终止在黎巴嫩的军事行动。有专家认为，对伊朗而言，黎巴嫩事务绝非次要议题，而是与美方达成任何共识的核心内容。只要以色列军队仍驻扎在黎巴嫩境内，摩擦就不可避免。这一现实让美伊之间大范围外交协议的维系变得异常艰难。美伊在核问题上温差明显。谈判开始前，美方明确表示希望在核问题上取得进展。
2: If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
1: 但伊朗官方与媒体通过多种渠道表示，核问题并非此次谈判的核心议题。
3: نکته که من درباره اون کسب اطلاع کردم این هست که علی‌رغم اخباری که برخی رسانه‌های خارجی منتشر می‌کنن که در این مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران هم گفتگو شده، من کسب اطلاع کردم از چند منبع داخل اتاق مذاکرات گفتن که به هیچ وجه موضوع هسته‌ای ایران.
1: 伊朗总统佩泽西奇扬21号重申，伊朗不会制造核武器，但也不会放弃铀浓缩的权利。美国必须接。受这一点。
4: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم، ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا مجبورن بپذیرند.
1: 此外，美国总统特使威特科夫18号在一场闭门简报会上透露，伊朗将邀请国际原子能机构对其核设施进行核查，以查明伊朗浓缩铀存放的具体位置。
5: 首先，核查人员将基于热成像卫星图像对伊朗方面公布的信息进行比对审查，他们将追踪相关核设施的细微变化，关注周边土壤可能出现的异常迹象。随后，调查人员会前往核设施，他们要以毫克为单位称量材料，核对气体瓶的序列号，追查每个细节。这些样本会被严密封存在样本箱内，直接送往国际原子能机构的实验室。经过检测和分析后，调查结果会写入一份机密报告，并提交给由35个成员国组成的理事会。
1: 但伊朗方面随后否认了相关报道。根据卡塔尔与巴基斯坦22号发表的联合声明，美伊首席谈判代表将牵头核问题、制裁问题的工作组以及监督与解决争端小组，以确保谅解备忘录等的有效执行。伊朗资产解冻取得进展。21号的谈判结束后，伊朗外长阿拉格奇发文称，伊朗石油和石化产品出口获得豁免，封锁被解除，部分资产被解冻。伊朗谈判团队一名成员向总台记者透露，解冻伊朗资金的行政程序已在卡塔尔代表团的参与下启动。伊朗资产遭冻结的问题可以追溯到1979年伊朗伊斯兰革命。在伊朗人质事件爆发后，时任美国总统卡特签署行政令，冻结伊朗政府存放在美国管辖范围内的存款、黄金及其他资产。
5: 人质危机爆发后的2年时间内，伊朗经济蒙受了重大损失。1996年，美国针对伊朗颁布了新的制裁法案，进一步扩大了制裁范围，制裁压力延伸到与伊朗有业务往来的外国公司。2015年，伊核协议达成，奥巴马政府允许伊朗动用部分被冻结资金，其中包括一笔本息合计约10亿美元的款项。该笔款项源自伊朗伊斯兰革命前一项未能交付的武器交易。
1: 目前，各方对伊朗存放在美国以外海外账户的冻结资产规模估算差距悬殊，总额介于240亿至1000亿美元之间。大部分被冻结资金是近年来伊朗出售石油所得的款项。专家表示，解冻的资金将有助于伊朗稳定本国货币汇率，缓解通胀压力。
6: 据伊朗塔斯尼姆通讯社22号报道，伊美两国在瑞士举行谈判以后，伊朗谈判团队说，为确保霍尔木兹海峡逐